Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka. Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.

i ulasku međunarodnih mirovnih trupa na Kosovo. U 2001. godine na današnji dan pakistanski sud osudio je bivšu premijerku Benazir Bhutto na 3 godine zatvora zbog odbijanja da se pojavi u sudu pred kojim je optužena za korupciju. Slušali ste Vremeplov Banje Dvojke.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

I dalje romantično na talasima Folk Radija Banje Dvojke, a ovoga puta za najbolji kolektiv u Vrnjicima specijalni pozdrav iz Grčke.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.